0: vi slår följande sten. Ta varandra mot en
1: snubbe. De største stjernene og Norges mest populære låter akkurat nå. På